0: はい、to do the first dispatch.
1: はい、スイッチオン。
0: Very strong with ALS on board.
1: はい、スイッチオン、very strong with ALS.